ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរពីស្ថានីយ៍វិទ្យុលំងខ្មែរនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីជម្រាបជូននៅអំពីបញ្ហានៃខ្សែប្រេវីយេខ្សែប្រេវីយេឡែងដូច្នេះបន្ទាត់នៃព្រំដែនរវាងប្រទេសជិតខាងដើម្បីមកជម្រាបជូនឲ្យបានច្បាស់ពីព្រោះយើងបានសិក្សាអស់លោកអ្នកដទៃទៀតក៏បានស្វែងយល់នឹងការសិក្សាអំពីបញ្ហានៃខ្សែបន្ទាត់ព្រំប្រទល់ដែនក៏ដូចជារបងផ្ទះរបស់អស់លោកអ្នកផងដែរនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងភាពដ៏ជាក់ស្ដែងនៃខ្សែបន្ទាត់នេះពីព្រោះការស្វែងយល់អំពីខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីយេឡាញដែនបារាំងបានគូសនៃចែកនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នរវាងកម្ពុជានិងប្រទេសជិតខាងដូច្នេះអ្វីទៅដែលជាបន្ទាត់ប្រេវីយេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់នៅអំពីនៃនីមួយនីមួយពីព្រោះបន្ទាត់ប្រេវីយេគឺជាបន្ទាត់នៃរដ្ឋបាលហើយដែលគូសឡើងនៅថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ1939នៅក្នុងកាណោះគឺមានលោកជូប្រេវីយេលោកស៊ូលប្រេវីយេនោះគឺថាជាអគ្គទេសាភិបាលនៃរបស់បារាំងប្រចាំឥណ្ឌូចិនគោលបំណងនៃការបង្កើតនៃរដ្ឋបាលគោលបំណងដែលដើមនៃបន្ទាត់នេះគឺដើម្បីបែងចែកដែននៃយុទ្ធការរដ្ឋបាលរវាងអាណាព្យាបាលរបស់បារាំងលើកម្ពុជាប្រតិចរាអូខាម្ពុជាឬមួយប្រតិចរាដូចកម្ពុជាសេលេអណានិគមបារាំងនៅតកូសាំងស៊ីនកូឡូនីឆអូទៅឆៃណាឬដែនដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមណាក់នឹងណាក់គូឆ្នេះនៅក្នុងកណៈទេសៈនោះយើងបានដឹងជាស្រាប់ហើយគឺថាមានគោលបំណងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួននិងការដោះលំបាកនិងការគ្រប់គ្រងហើយនិងការនៃអនុវត្តច្បាប់ជាពិសេសនឹងការគ្រប់គ្រងនៃជួនជាតិដែលនឹងការនេសាទកដាក់ជាដើមឡាក់និងឡាក់ហើយនឹងការឃើញនៅក្នុងនានានឹងឈូងសមុទ្រសៀមនោះដែលមានការដែលវិវាទគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ទីពីទីតាំងនៃឥទ្ធិពលនៅលើកោះគឺបន្ទាត់នេះគឺត្រូវបានគូសចេញពីឆ្នេរសមុទ្រទៅក្នុងឈូងសមុទ្រសៀមនិងឥទ្ធិពលសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងនៃកោះគឺកោះត្រុលគេហៅភូកុកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់អំពីប្រេវីយេដែលបានដាក់នៅកោះត្រុលឲ្យឋិតនៅក្នុងខាងត្បូងបន្ទាត់ដែលមានន័យថាវាឋិតនៅក្នុងក្រោមនៃរដ្ឋបាលកូសាំងស៊ីននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កោះពូលវៃគឺថាដែលឋិតនៅជាបន្ទាត់នេះគឺដាក់នៅជាកំពូលនៅកោះពូលវៃគឺដែលឋិតនៅក្នុងភាគខាងជើងនៃបន្ទាត់ហើយដែលមានន័យថាវាឋិតនៅក្រោមនៃរដ្ឋបាលកម្ពុជាកោះក្រចកសេះកោះក្រចកសេះនេះគឺហៅថាអាភូជីដែលកោះនេះហើយដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងក្រមរដ្ឋបាលនៃកូសាំងស៊ីនផងដែរជាកថាភិបនៅផ្លូវច្បាប់ជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ1939គឺថាជាចំណុចដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានលើកឡើងគឺថាដោយអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងរដ្ឋភិបាលនៃកម្ពុជាមុនពីមុនក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមគឺការបានបែងចែកនេះគឺមិនមែនមកអំពីការបែងចែកនៅអធិបតេយ្យភាពគឺថាសូវេរីស្ទីគឺថាក្នុងកម្មសិទ្ធិនៃដែនដីនោះទេគឺជាការបែងចែកនៃដែនយុទ្ធនាការរដ្ឋបាលបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងពេលនោះបានបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់នេះគឺជាក្រុមតែប្រើក្នុងការអនុវត្តនឹងច្បាប់ហើយនឹងច្បាប់រដ្ឋបាលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្រោមនៃសិទ្ធិនៃដែនដីនៃចុងក្រោយនៅក្នុងដែលត្រូវបានការដោះស្រាយនៅក្នុងពេលក្រោយការប្រាស្រ័យដោយនៃវៀតណាមគឺជាចម្រុងនឹងជំរះទោះបីបើតាមពីដើមគឺថាមិនមែនជាការនៃព្រំដែនក៏ដោយវៀតណាមបានប្រាស្រ័យបន្ទាត់នេះជាមូលដ្ឋាន
ដើម្បីអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួននៅលើកោះដែលស្ថិតនៅខាងកាត់បូងនៃបន្ទាត់ដូចជាកោះត្រុលហើយកិច្ចនៃព្រមព្រៀងឆ្នាំ1982កម្ពុជាក្រោមនៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលបានទទួលស្គាល់បន្ទាត់ព្រេវីយេនៅក្នុងកិច្ចនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនៅឆ្នាំ1982ស្ដីអំពីតំបន់នៃទឹកដីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកំណត់នៅបន្ទាត់នៅបានចែកនៃកោះនោះហើយទៅជាតំបន់ទឹកនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររួមការបញ្ចុះទទួលស្គាល់នេះហើយគឺដែលជាអ្នករិះគន់ចាត់ទុកថាជាការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៅជាផ្លូវការទៅឲ្យនៃប្រទេសវៀតណាមសរុបមកនៃបន្ទាត់នៃព្រេវីយេគឺជាបន្ទាត់នៃរដ្ឋបាលសម័យនៃអាណានិគមដែលត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាមូលដ្ឋានសម្រាប់នៃកំណត់នៃព្រំដែនទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក្រោយឆ្នាំ1979នៅពេលខាងក្រោយដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរនិងប្រែកណ្ដាស់នៅអំពីបញ្ហានៃប្រវត្តិខ្សែបន្ទាត់ព្រេវីយេនេះខ្ញុំសូមស្លេះប៉ុណ្ណេះដើម្បីជម្រាបជូននៅអំពីនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងលើទឹកដីគ្រប់គ្រងរបស់នៃយួននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះពីព្រោះទឹកដីទាំងអស់នេះវាបន្តការបែងចែកនៅពីព្រោះទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់ខ្មែរអតីតរបស់នៃចក្រភពខ្មែរឬអាណាចក្រខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបញ្ហារឿងនេះឲ្យបានច្បាស់មកបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឱកាសពេលព្រឹកនេះហេតុអីបានជួបមកសូមលើកឡើងពីព្រោះយើងត្រូវតែរំលឹកឡើងវិញរំលឹកហើយរំលឹកទៀតដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកយល់អំពីបញ្ហារឿងទាំងអស់នេះបើមិនយល់ទេខ្ញុំបង្ហាញអំពីបញ្ហាជាភាសាបារាំងដើម្បីបញ្ជាក់នៅក្នុងរឿងនេះពីព្រោះលេខមេក្រមពីវៀតណាមAinsi, une histoire des peuples du monde. Mais les Khmer en bas, ils vivent et dans le delta du Mekong et dans la voisinage de Ho Chi Minh Ville, Saigon, à l'époque, on a appelé d'après Neko, c'est l'ancien de Cambodge Khmer, et c'est au de, 18e siècle. Et que les Vites, on a conquis de cette partie de l'ancien de l'Empire Khmer, mais les Khmer Krom sont de plus de 1200 actuellement. 1200 actuellement, c'est beaucoup, mais c'est dans le souhait de. Je souhaite des rattachements au campus et ce qui crée des parfois de sérieux de conflits avec les autorités du Vietnam et pas ailleurs et le campus et s'affirme de toujours et que cette territoire et le pays appartient le droit de beaucoup les Khmers de Vietnamiens et luttent contre le gouvernement de Saigon actuellement c'est Ho Chi Minh et pendant la guerre du Vietnam et certains de manifester c'est de sympathie et pour les communistes c'est dirigé par de c'est Ho Chi Minh mais à cette époque actuellement c'est nouveau de président au Vietnam du Nord mais à Hanoï c'est mais après la victoire et ceci c'est contre le pouvoir de Hastaté à Ho Chi Minh Ville c'est qui ça a révolté ce conflit. Ce conflit, c'est de plus de. C'est ethnique et nationaliste. Et que le politique, toutefois, ça appartient à des partis uniques et qui dirigent le pays. Dictateur, la dictature, c'est de Ho Chi Minh, c'est, n'est pas de, préférable. Et c'est Saigon, autrefois,
les Khmer et proches de Chinois, et ces deux Cambodges, mais ont lancé cette offensive de contre le Vietnam et protégé et par l'Union URSS à partir de 1977 et surtout au début de 1978. C'est une expédition de vietnamien et pénétra au Cambodge, mais c'est mise en retirant de quel que soit après cette suivie et pas de milliers de réfugiés, de fuyés, c'est les Khmer, mais ceux ici de commencer alors, et que massacre du Vietnam, et c'est qui ça de résider au Cambodge, et fin de décembre 1978, mais les troupes de Vietnamiens, mais envahissent le Cambodge après la prise de Phnom Penh de 7 janvier 1979. Et c'est un des gouvernements de proto-vietnamien, mais il faut mis en place au Cambodge, mais ça il durera. Mais une dizaine de l'année, la Chine s'est tentée ça alors et que l'envahissent de Vietnam et mais ils sont de armée et faut de repousser et au bout d'une mois, c'est les Khmer Rouge de ne disparu. Et quant à 1999, mais et le Vietnam, mais et c'est mis en désormais à la prise de l'attaque de l'extérieur de importance et ce qui renforce encore la dépendance et de la soumission de forcer les Khmer-Krons. C'est au gouvernement de Ho Chi Minh-Ville, mais les Khmer-Krons, mais ils sont restés adeptes et c'est le bouddhisme de Theravada. Alors, et que c'est le bouddhisme de Mahayana, mais et qui est le majoritaire et du Vietnam et beaucoup d'entre eux et ce sont des réfugiés de Cambodge, mais donc les autres de pays, mais le bouddhisme de Khmer, ce sont le plus de traversés et pas les autorités de communistes, mais donc les pratiques et de leur religion et que le chrétien, et c'est où les autres de bouddhistes du Vietnam, mais en effet, ils sont de suspecter et de complorer, et c'est encore en faveur de l'attachement et de l'ordre aussi de territoire du Cambodge. Mais les Khmer Krons ont été privés des meilleurs de terre et pour la riziculture sur l'état du Mekong, mais on profite aussi tous de vite, mais des terres et qui pourtant avaient appartenu mais à leurs ancêtres, les Khmer Krom, mais ce serait c'est une des ethnies et des discriminés et c'est dans le pays c'est la voie de pourrisation et de croissance de malgré les promesses officielles du gouvernement et pas éluter et d'une carte de perso et le peuple des ethnies et c'est de cette région du sud est asiatique au Vietnam actuellement, et vous savez, en Chine de l'Empire Khmer, c'est ça vient du peuple, ce serait une de tribus, c'est sous de la rose, mais sans de doute, c'est une de réformation européenne, et c'est le nom de cas, ils ne sont rien de probablement de c'est de réalité, le mot est lové, et c'est si retrouvé du Cambodge, et c'est compte de synonyme de bravo, et c'est les propos de 14 000 au Cambodge et de 13 000 au Laos chez le Vietnam. Et ça, c'est continu encore de cette histoire, l'histoire de ce récit inattribus de Paris et c'est le soute de la hausse, mais et sans doute et signe de la formation européenne et de leur nom, mais car ils ne sont rien, probablement, c'est réalité, le mot
essayer de trouver j'ai le Cambodge et comme le synonyme de Prabhu, c'est les births, ils sont de 14 000 au Cambodge, mais le 13 000 au Vietnam, et ils sont de 700, c'est provient et sans doute et de ces deux pays, mais il a été soumis normal, nomade dans la forêt, mais il défriche. C'est un de espace de pour de construire de leur village, mais avec maison et sire de pilotis, mais il a abandonné de cet endroit au bout de quelques années et pour aller installer ailleurs à France, mais s'il a trouvé de nouveaux de si bien, c'est de nouvelles plantes de cueillir, mais actuellement, mais ils se sont de plus de sédentarisés et c'est ils cultivent notamment du riz et du manioc et du maïs, mais ils sont restés très animistes. Mais les peuples de voisins et les considèrent comme plutôt de sauvages, mais ils n'accordent guère d'importance et à l'heure de tenue de vestimentaire et surtout dans leur village. Mais ils aiment beaucoup jouer de la musique, de chanter et de leur langue de appartient au groupe de Mon Khmer. Mais ne s'écrit pas jusqu'à la présent, mais ils sont et le plus longtemps autochtones et connus ici le territoire et qu'ils occupent de l'organisation de matrilinéaire, c'est de là de société et n'a pas entièrement disparu, mais il semble nécessite que deux classes sociales, c'est ceux et le riche de très minoritaire et les pauvres et qui changent de occasionnellement domestique et de leur main d'œuvre, et ça c'est sur la carte de perso et de peuple. Tout est dans le pays du Vietnam qui l'a s'occupé actuellement et ne disparaît pas, où le peuple de Khmer toujours couraché de mon Khmer.